manyage nebinji mwana batwazi bengambo yakusigwa mubara ndajona neiruka mwana akambira mukazi yayi atishana ziriya sete barazibira tubona kuriya no kushengera atamu yabarigawamo atuyatandika kutuma handi ubwo nabe ya mwana.

atopo ni kakwa yaka mishereko ya mwenza kiyezi lakini kamuraguli zangunja mwita mganu ya yereta atuchoroko vete bejeba tani umiru ya agaruka yoya wabuga nomu muanda atirubuzi waya ajirangu mwije mutaye

mukazi ke atokumusheja kuyaherestre atona ini mwitanze omukazi atiroko bakama chumu na mihoro mbanze nabibika azayeza rubuzi kwatibanywani banje mureta machumu na mihoro bibike abandi babimura kakwayaka mishereko waya moyo ichuma.

0: kansi na iguru obutulio ntwetekanizo koma karuka bakrome ntebezo kubanza akakuja kuoneka koma hakibiri kuza 28 kuizo kwa msanjo omwaka gune 12 na mukaga Enkumi za baikazo kurugo mnyamasi ya kakumi ura amune biyari binde nebichueke binde minyako elero Kiro kejibe isisirega akisai kia chikwaya Echi kusaha mbogori ya chikwaya mnyamasi ya kakumi ura Okujaguzo busiunguzi uwe kitinsa Fredi biya mkama Anyakuli mkula simuruka tulukura yanga busiziri ya bugwezova Abu isazi ya bugangezi ya bugwezova Kana nyakuli mugatwa umukura bibionduba tamune bibukozo mnyangali Uganda Hanyi mnyokuraba mwateni kia kaniza Hachekari kio mkulasi umukura tulukura yanga Umukaru wakateli mwaka gunubu kawani kutandik Okujaguza kuno kusorizi ya kumini ya kumi za bantu Na mbele haba iraba genye vichika kia yugura bamanu muno Mbele haba iraba gatu abakuru Abakulasi mnyokuwa tulukura yanga Abakuru mentebe za katana kwa wakana Aba kwa wakano mnyangali na Uganda Habibembezi bedini Hamuna bantu mengi muno kwa mgenye mkuru omugato kujunanziwa nebya science ebya kalimagiza muno kuyangahanga omunji omubembezi weyangali Uganda wekitinsa jenada simwe anizi okolera muna bibembezi bya polipa abanyakomero mukichoka kine kya bunyoro okurango batandika matendekera gakwa kana ako kuyangahanga nikugakonyera kuhanga emirime ye kwa kana habo abana na munomuna basigaza bimenyeto abanyakwingurani obwingi abatene mirimo eyokora wekitinsa simwe ayongere yesaniza muno abantu babugangezi yabugwaizoba habo komo wekitinsa Fred bya mkama bakamara bya hataine kyakanis wekitinsa simwe aisanize muno mugato Fred bya mkama Haba kuwa msaija mwungi kando wekio kororo waho Na rabiro mkuimu kia nukusakike ntekani za EFO ekamodo Runde yokulimira hikaina Na gamangu ntekani za ina maka gangi enumu nyamasi jege ya kakumiro Hama ni nyamasi ze zindi Bajikope ilo kurugira umwe kitinsa Fredi ya mkama Kanda bwate abantu bengi muno Bata nikiro kugaigara nomuno kubingu unaku Ombichweka biyao
1: Epate eno elio kujaguza Nti mukafura Isuvi anupositive Mwebale muna abantu bakwaya abantu bakakumiro abantu ba kugangaiza west leka tubaterenga nanyi ni mweterenga roteneko isome oye isome oye mwebale kumutuhera akaro lwako akokuba anopose isome ngumukamu manya ali muntu akwasire mune bintu bya 4 ekamodo Kunyamura mbuile nyaidia utu waliba takuli na kuli amazimako abantu waka kumiro mkwasile bintu biafo ekamodo kandi muzeyi akubasima agambile muungere kuinvestinga ni sente za PDM mugenda kikoro wakia bayaba mkikole kande sente bazongeizi
0: Kandi wa mugato wa government zebichuwe kwa mwenyangali ya gando wa kitinsa barama barugara Agumizo kuitekaniza kwa government Ogende ya kimo nisani rwani sobuli buwenguzi Umbichuwe kwa mwenye kuitura yangali ya gando wa kitinsa barama barugara Aira hiriri ya komba pasi unaija kurora bulimuntu wena alimu akuitaba mkuli ya nguzi Gama mkukunya kule sende ze kule ngudo Okutunde mirimu umbichuwe kwa kwa kono mwenyanga Aija kuhayo kuro yangu ya basuaza Kandi buwona basuazi bukwende bajunaniwa Mkukubira giri vikura giri wa kitinsa barama barugara Engile tabaruki ya bantu wa bugangezi ya bugwezoma Haba kusaki wa kitinsa Fredi biya mkama Okumura biya hata ini kiakanizi
2: Ati nyewe bagambo ministro ya government ze bichweka President akangamba kora Exposing abasuma Haba kuiwaga sente mumaruaro Haba kuchajinga gabana school fees maso maruga government Kani naga sente Baiti haro fees Haro sente wa sasurako mkunyo huu Haba mjia kubusa sura Baiti nazo tizina kubanyi Baiti school fees timuina kora chi Timuina kora chi Arasa surafizi mugambe Fredi ya mkama honorable Oba prime minister Tusindike polisi ya mutabale Tarobi ya kusa surafizi maso morogaji Baitu mboarding school muinakorachi Ata arado kuikara nibali ya sende zanyo zemeanda Zemeanda wakulia ni murama muhanda Nova kechu kutechenti Ata ya vigenda kuwao Aka sende kakuigia districtiva inakuikara Nibagamba bilionemu ne milioni visa doba bilionemu Tugenda kore nyanda ikumi Gandhi ni mamanyisa bataka Tugenda kore muanda gunu na Kani tali kuwara mwara ambi Manete na mwara mbateke mbura
0: Mubigambo biya ya bayre jiro kusimiro kwa mana Kwa kitinsa Fredi biya mkuma nyakuli mugato Biyo bukosa mene biyo ndiwa tumuyangali Uganda Hasimiri muna abantu besizi ya bugangezi Ya bugangezi ya bugaizoba Habo kumutekamo wesige Mubimbezi waiba kabusima kandi bakamara biyao Ata ine kiakaniz Kwa kitinsa Fredi biya mkama Agambire mgo busimuzi waibu na wakumara biyata ine kiakaniza Ndibusura kuwa bukaijawa habo kuba Kwa msaija akaikaramuna na jugumbi ya bantu Ukuitaba mtekanizi ukurwani sobunaku Kandi ya konyeda bantu bengi muno Ukuba yunga mtekanizi za government zikuwa na muno uhereza wa government
3: Mbura ni msanyifu muno, unoranti, mpikirize, chokwereze kihuro, awanyabuganga izi westi, mpichaguza anopozi, imuandabize mbukaru kabira wina mbukaga.

mukaga ikumi ne muziro musanje munana muenda ina mukaga ina mukaga ikumi ne murundi kinkoleki patience ziro musanje munana munana ibiri munana ina mukaga ziro mukaga ubugenyo obwo bugenda kuba buli ebiro byokwezi bigenda kuba munano kwa munana kandi nyenki ali yorukurato kutandika nesaha zigenda kuba munana ogwa misana mwije mu bakwatira omukoro niko gunyume buli omuwe na gambe omukoro gwanura ladies and gentlemen ati hano aroha wakakadi akandi akobugenyi abeka yo munyoro se wante Jackson Akiki no munyoro kati ogu bakweta asaba Georgina aba kibombo RC1 Kiura Paris nyabutanzi nire gombora no kusemero king muno bakweta abantu nyono gendo mubugenyi wobuswezo burukwera obwabana babu Lerida Kisembo Steven Akiki na teranizibwa na Lerida Marioni Katwesige obuliba ebiro byokwezi bijja kuba 15 omwezi nugo gwa 8 omwaka 2022 na mukaga bali teranirizibwaho hakanisa ya Mabale Paris Church of Uganda esaha ziri baineza nyinchi akara kandi hanyuma bali gabura abagenyi babu omubichweka omukichweka kya kibombo RC1 omumakagabu omumakago muguru sisewante Jackson Akiki okwija kwawe wahulire bintu byona kujja kuba nkwiso mukoro guno ekitinisa sona bwekyo enkurato zijja kuikaraga buli enkurato zijja kuikaraga omubikaro bibiri kibombo RC1 omumakago muguru sisewante Jackson Akiki esaha muenda zonyini hamna pachwa hakanisa ya St. Matthew Kahuniro Kahuniro Church of Uganda pachwa esaha muenda nazo zonyini okwija kwa kujja kuba ni kwiso mukoro guno ekitinisa ruhanga abaherezo mugisa inywena ni mugenda kandi enkurato zindi zijja kuikaraga buli kya sande era nyenki orukurato ruliyo obe enkurato ziliyo mbichweka bibiri yao kumanye bikusingao ogenda kuba notera hanamba ze simu zinu iwa kwenda kumanye bikusingao oja kuba notera simu ya Kisembo Steven omugole ziro musanju musanju ibiri abiri na ibiri ana na ibiri abiri na musanju ziro musanju musanju ibiri abiri na ibiri ana na ibiri abiri na musanju rundiki hona lebo Kisembo kisona lebo John Kisokoma ziro musanju munana isatu kienda neemu kienda na isatu kinana na itano ziro musanju munana isatu kienda neemu kienda na isatu kinana na itano nizeze namba zesimu genda kumano oterao omuliza wetu mnujo wa radio chienda neemu akatoinze musanju fama rundi kitube nindwa Christmas zire misanju esatu asatu na itano atano na ibiri asatu neemu misanju esatu asatu na itano atano na ibiri asatu neemu jakubano baza na abantu abo nikuwa mkoro gusobole kubani gunyuma kandi bulikimu kio na kitambule maridadi sana sana ladies and gentlemen weekly news roundup magazine atuli zambeo za kagadi chivali community radio e radio e yenkurakura na yamakamu nebiyaro abeka yo mugurusi kiamanyo asafiani abanyaburungi Mabale Town Council okusemerwa kwingi muno nibenta abantu nyene ogenda mu nkurato zo kutekaniza omukoro ogugambiro haiguru nigwo omukoro gwo bugenyo bwo kwanjurwa okwa mtabani wabo gwa kweta kiamanya siratwa ogulibe biro byokweza 22 omwezi nigwo gwa 8 mwaka 2022 na mukaga o enkurato zino zijja kuikaraga buli kya sande halimo Mabale elimo mu omukuru iruka pia taho halimo Mabale hamne zindi enkurato zijaga kuba nizikara amwa omuzeyo gubakweta kutegeka mumzeyi kutegeka yao saidi za pachwa dena ba Mabale muja kubaga kubana mikala halimo hotel Mabale ya iru kapiate sazi jakubaga 10 ezaru webagyo era meeting zinu nukia nkurato zinu zikarabuli kia sande na wekyo nyenki urukurato liyo mapachwa mumzeyi kutegeka deni Mabale halimo omwa iru kapiata so na wekyo nywe na muesirwe habu okubo musaijo noguba kweta gadati zomgoro guba kweta kiamanywa siratwa alimsaija ikarapachwa kwa ni hasi nzira pachwa ni hasi nzira so

Uwak tugambe, tuteke rone mpaka hakayana, hakati ya patu na kamu yangi kuserama ashani ya muna hee. Bulivantu chikumi abakafwa ekinana tubatwe isire haiguri yokumanya okuchi njia kuzi enaku enkwata baitu ndaina busobozi ndaimukira obundi revurandi nga mkwata itai nga mabaija kutusunga. Maite tuli mu maisu mwana miaka esatu ivene no mwahura atakahikiri ito itwe omuntu afuire mwali banko asoka kwija gamba katuboine nebizibu rangani kwako zireke. Kunwa isiru wa mazigao omusomesa wa imuka revurani fwazi mutebezi bagule sira wena nyakuza uwa mukaza ayo mere viro vike angwa honke kituru. Mukama kataho mukama ihireho mukama mtuwale kurunjika. Buli mukazi wena atuwa alenda atempo kuzara na yawa hano zikurugamu no kuzibara tokora hato sota kusutamu inenda hakatura kita kikoroni ubuka ukale mavuta kutahire deni buka kuruwazati ende karugamu ukagambe ni mizimu ya mikairi. Kolera na eretwa kulia ama fakumi na taifodi kandi ama visi the question is agachumbire gova agachumbira nka anga wa sayansi wanu wabimbanjine ni wagama tikani nangu kujia kupata kolera wa taifodi ote kwa kubo ulira mazi nako kariga injiho kwa kutairu ntumu na hapu. Nibo kahike koraki tusaba na esente mu government eza kwa hindi zombeka wa masome kuyamba abantu abalira amazi abatakutuwara abanababu kugamu deni na umaliro ino mwana wize kulipo delay amaguru gachiamiri deni na agamba bamurugeri. Esa wano chikuwe takisa na ukuronchinga ne programu ya bantu kusinga maini amonte mtakuli ya lire mwaka kwenkaka na heavy omvwire uobo ichamuli nka. Nororo msikazi kwa kumulewa maini nigaisano rukongi takika kagani dokta tamusangirei mti nobutu kujayabu rugasari na kutiyamba tivakorati pomisuja kwa mbibu kuletu watu pomu sahe msaka hanyu rara mkatimu yuri nkagia hanyanjanya kuhoti. Mkachango timba wenyine tuwa bahiri babukoze seze urukomera ni kuwa wana wembata butajamu nyanji iwe mbwe mnene muhite baiti ubata huu koreki. Mkasembe kuruwa rama suichu mwaka kwa chienda nevi who does not know the address ya sirimu ili ntubaize nevge. But you still get your mood na kugamba nyo wali mba hijabu how do you compare yourself nuruwa urutukutahe randa. Every day kura daire na atera masimu tukaze kaka gati tujichi akabatuimu tujire rugasari imebazi teko zireki tedi otaro wa hilo la hija kustabara ya imebazi kaka gati bulimieze hivi tufuna echi moto kakimu echi ya imebazi omumwaka kumoni tujifune mirundi mukaga baito imebazi yona tufuna kaka gati muirwana onule wiki sati tupatutaine imebazi then you come back a radio na jano gama rugasari wa njimati wa hile zitutuwara mesuija kuharuka kusesema mkoro. Omuntu omu akugenda agura kasupatoni mukezi ngamba tani no wakakonka aliyao inywe na mula chupe ekizi wete chino iwe tinichuwa kwa zireki echi edini ichipa gambiri no wedini wajata chitugambira wagamba mukama ni kwa kwa zireki lina wakiu mukama na kuitire miaka etani deni lina muitire kinana tuku mukama chikachi. Deni tuine na barakuzi bakoze seze this opportunity wakukua kumanya kwa hitu kuchiali kukufu abamu mkuruwara uyanga jamu iluwara wapairombazi agenda ramuterele kensasi abamu mkuruwara ugenda kusabiru. I am not saying to kusaba kutu alusha chogena chakabadi mahali wakakujanjaba okugenda mumuntu na kweduigazile kusabiru deni na gamba chamani chakabadi mahali wakurugiri mkunya tekezi ni mbinga ni kuchela mwini inyalia Yesu ayukurugiri niwe hembe ni kore. Urawino usobzi wukumusabira nkakira dina wakina ungamba nasani ni wando gire ijuri kagenda hatu akabali yosemina na nyo gambo kanya jisei ati nkubinga yone miyo ye mibi abawe ya maguru gona kapi tana nyonjire kizibu chukukuru echire chunoko kuandumire kimu na omnya gambiro hondi ya gamba jato waine yomairotaine kuitirisa. Awa mwero tusemerele kutuwara marwana arono tusemerele kugenda bakolechi kwa tusabiri I got someone in jueli ainente zaayi because ya kutina bataziba na zijueke sapuli nere yonka jiguwa hoka hindi msuma wente ni yonku tandikira abusini ba mama vana with due respect omukaza kukua kwa kuzaya maya makaza kajirubugumu wende na arumu hivano wakumgaka kutuwale mwirwana ndiyaba ija kuseka njine genda mazire kushu. Nikuwa maleye kireki nubo bete bumanzi. That's why we have this case.

Okay, dakika ziri 10 neza karaba musaha 5 muri zo murungi. Alacha ni mtuweza msanji fama arudi ya kwa kwanda maka hamu nebiyaro. Tukutangira mnyane baitu ale mchokebi kwa wakanda kura antakele kando liharudio kando kujegonde zamu. Tugama ti echeo kura chiabade kando wabalo kuwa no gonze nte kaniza za KK Studio kandi ngirize kuba nezuribata umurizo murungi akikuru muno kuranti wasobora kwano mayiki genda maiso kandi kiba kikuru muno akumanya nti riyali hangali kuri bata alita umurizo murungi ebiro 2025 kwezi kwa musanji umwaka 2026 umurizo murungi la cyane tuweza musanji fama kandi tugama ati bari kwani mutugonza kandi mwe bari nokora kiro kino mutibwe ndolekeze umutima gwihanga mwakora na mani muno mwebale kipita hapa okonyene okay, wetu bale hoima masi ni busagenda ngo football turuka mwenge onyene bitwe batete nyakashema kamera said za kare mutawo nanu nakulabye said za tax parka ho kwa tiri kuma mboro ne bicwe kebiri ngo kwa muri ha radio liyale ihanga riona e bantu bakozere na mani.

Alright, dakika ziri makumi asatu na mukaga umusaha yetu ya mukaga kazuna karungu mno kurugo mwala kidube wa kesu teach the world katusa mudakika suna musaha zenyine za kala musaha itano kandi samka zenyine kwa ntibalili ntikazo mwuzo murungi tukwenda kumanyire nywena avagenzere hamiri mwe kwa ukana kandi kura ntikwa suwa kubwani mkura na mani kandi na inyo baga za wako egesa habana engeso ne mietualize nacho akirungi muno kandi chikuba nicyoreka ntiriya romwana obwakuba akuzire ajya kura yine ngeso enungi kandi nyetwalize yaye erinungi umenye chikuru muno ti kuikara umwana no musomesa icyasemerero kuba nakora habo kuba icyo somesa umwana still nicyo asobora kuba nakora ki natwara oba nagendiraho

0: Kilenti kushava tete kiantano na masinyazi kulikuti ni masinyazi kiantano na nuhu. Kali kali nchisi nchati tau tau kizisi gangu. Kali kali, ulete hele.
1: Ok, tau tau, katukati ya kusembayo, hello.
2: Hello.
1: Waito.
2: Yaoni mwaka mgesa ndiko nupacho.
1: Ego.
2: Nyungu sima na zuwa wa wakuta kumanka alibi yao.
1: Ok.
2: Aleki maini msava. Walawa na mwani wa anuwana president watu wa mugambe mga wana wa government wakuwa vinga mla sumira habuase.
1: Bako laki?
2: Wakuwa vinga mla sumira habuase. Takukua kusango mwana omu. Ndongo mpere gumune kichoka. Kande kusango la ina wana vangi kande ni mfuzi zinga. Tila wana atamu nga dalika zibaika.
1: Kim.
2: Kale
1: umuranga gwa wakulira honorable to reacting halevyo probably.
3: Okay, wewale muno moderator actually

0: di kibale komite radio radio yankura kuna makamu nebiya ladies and gentlemen tuli ayi kuija na mahure my sound tete kanisa mahure na mwana mwisikiri dia sobora ka sweetie ita sobora ine style yali mburuhanga wangi mama ridia sobora alimulala muko muntu onde ato kia mukenga sobora erota kusobora to kia mueta ridia sobora ya sobora manya enewe tena duka topapa topapa alo sebo
1: wasivuta
0: timanyire kandi okusekaki abasajja tuku iwe
1: aro
0: abasajja maiso ga kuikara irevo mini sabara muhara ikira nikahuamu
1: bio bireke ogna onla obene kinyarwa
0: ati borano gamba bireke
1: ye
0: mini sa kuija kandi tukwenda yongere mu ebirungo abasajja batakurolera bakazi na inyo abahike orugezigezi rwatu Gena maiso
1: Ukuramukize muno bale program
0: We bale kunda mukia
1: No mukazi wange no bwana hano kyali kunda rusi bona bara mukize we genda maiso nyima niturora
0: Na nyewonda mukize kyali kunda rusi
1: iwe si bakurundo barara kurundi
0: Radio.
2: Ale programa mkoto. Amesho engineer Jamira. Simira wote wale za.
0: Ezebo.
2: Akazema kaitwa kwa kutojikiza.
0: Ezebo.
2: Kamenda akiom.
0: Engineer Jamira asema wewe bali kuwa liku radio. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ubaze na tugonza ni mkaso haihura.
0: Olota atugo.
1: Ndikurungi woliota.
0: Ndiyo.
1: Webare kutuhereza.
0: Webare kusima na ukubo hulirize.
1: Webare muno tukugonza muno kunuihura.
0: Chali mwebare kungonza.
1: Ituruga kioma tukarihanika.
0: Ego tata.
1: Kari karuhereza.
0: Webare nganjani, webare nganjani, webare nganjani. Ndaba yesawe yetana tuka. Topapa. Kutuka, chinocho, tachataka kupakuka. Zemu kukola sedaga. Keke sirwadio.
2: Hello.
0: Wanji. Nayikuririza. Wanji. Ego tata. Okay.
2: Sini yuno government ya NRA mwani Echwe chia hati Boja ama yatika za nirigi Eta unu nirigi Afulisi ya kini wa singora Mwete tuwa singora Tuwa alimu Kandi Eni ya wero mbure wa akara kwa isi Mwete wa isi kutu Mwembure wa mama hana chonde saka Akangemba kisini Hawa kwa CD, akwa kwa mungu wa gumi, nivalima CD. So mkwa chesu.
0: Hello? Hello? Oh, sorry. Mpura mzei wangi. Hello?
3: Mbale kujia kuliriza.
0: Mbale kuliriza.
3: Zeno albasa idamuzi kwa CD King.
0: Hmm.
3: Ejitufu. Amanangu kwenye ni kuna akajura kakugwa.
0: Hmm.

0: Kundi isaga kurungi nyena nyesere, so kondore. Eibere rinyesere, akabinaka nyesere, nechi indo honchiri chie nyini ye chizigati, nacho chinyesere. Hati iwo ye nagiro muenge, tochi achi sovora kuchiria. Ere nyonja kuefunera yo muojo, owa kuchisovora ni wachiri yege. Obu bali muonjo ni bakungana. Ntamanya aheru harohe kisigazi bakweta wiriba. Wiriba rukihura, wiriba na agenda mukitebe. Na yehora yoloni eye mitware etano. Wiriba na agireta na asanga mukamwesige na atandika kumuhana hana ngorohe biso.
1: Ego.
0: Mukamwesiga na agamba nyonanye tibanserura busaka bubiri. Obaire nogonzaho.
1: Nkuoleke
0: na ndi mwiriba buweza bwa mukasa bujumura kanwa
1: esara niyo ntura ninsabe yo
0: niyo ntahani nsaba
1: nkani ngamu kama alikumpa
0: wiriba nabayikiraniza na mukamwesige nibagenda mukwechu yaya
1: ngugo na mtwara mchie hubo nibalioka nibagijuara sutu ya Adamu na Eva ego
0: batambika hati kumalira bati wiriba na agamba mwana yuwa baire no kumuka. Na mukazi na wana agamba na yuwa
1: chia na isana kulie kitakuliki omchikomi.
0: Harone kipuoli. Na ndio na mukazi na wana agamba chia na yuwa ino msekuzo.
1: Ego.
0: Ndaha ntaka kuroraga.
1: Birobinu baka gituma rusoma.
0: Rusoma.
1: Kakora bawachi.
0: Bawala.
1: Yes.
0: Boje viana vio boje inyo abaine muama ino gakuisa na anke misumeni kamumanyiri kubaba.
1: Ego.
0: No. Obo wili bono. Amaina agamuka kagena ni gaihuka.
1: Ego.
0: Ya gamba wana amaina amaino gemisomeni.
1: Gakuisa na agazinu. Empaze za enkubebe zinwe ze ebiswa binwe bikote
0: ebikote ebiye yagamba chiana iwo mpaire bazuka
1: ego
0: no boraye ndaga buona nyonja ga kuongera ati chali musaija wawo mwezi gali ya kuoroma ngomawe bamutwaire chiana we akoleki
1: bambi
0: genda mabara
1: ganugaru gakarguza karguza mutauni bagambire kumanya kino ekisanja kiri akuna kulala. Ekisanja kiri akuna kulala. Bagambire kibaire karguza kiro kino abasigazi bagenzerege ba Yehoru gezigezi. Okwanga kusingolera nokoma akome bicupa mutauni. Bona babayigatire nkomo bagisibiremo nibatuya butuya. Karuguzao bagambire bagamba ito titu kwenda kamanyire byo mbigambabe kiyaro barioka babagota bona barugiremo batonyorokero mu nkomo habu kujemere kiragiro ekiyo kuyonja mabale mabale aroho hoteli mabarao bagambire aro mukazo guba kweta nyangoma ali muikazi wa nyabuire baitu aikarao mabali aine hoteli achumbemere bagambire nyangomono oburofu nguma hano ali meseze
0: obujama
1: na mberi ali oba nembali ya kuchumbira harofu. Era bagambire we nyangoma. Owa mabale. Hoteli ya urundiki restaurant ya urundiki sauli ya koba jete toni nyirira. Bagambiro yetereze. Habu okuba abantu okubaliso obujama. Era bagambire we tereze abantu bakwenda. Bantu bakweto mboita. Omukazono akusangwa aho. Haina stegi ya hoima. Uhereire planet ba. And roj. Namberi habaire police. Aho ekiombeko ekio. Onu agampaira agambire. Niwe habaire yoga. ekintu kibairege kiakabi muno kionka bagamba bendize bakulete munteka nze ya gawiki egibenda wetere egibeta wetereze oyetereze habwokuba oja kuleta obuzibu bwendwaire omumabale nyotimba ireyo nanye nsomeraga bampaire baira bawetereze niko business yawe gende mu maiso bagambire bakuhabura borabo bairo takimanyire nti kimanye habwokuba oine kurorangu wayetereza na abantu balya kurungi
0: kamerekawe obuyonjo chikuru muno
1: chikuru
0: bohereza appetite muntu kulya kurungi akamere
1: kurungi muno ati nkwenda kwabuza bakagadi town kanzu abantu kiro kino basoroize bisasiro hati enjulenu yagwe bimutasoroize bibaire bita ebisasiro abantu bakozire mu town ya kagadi hano baitu abantu babagamba inyo musoroze ni mutekao enjule bitereireho nanyo mube siriasi
0: mali ebintu enjule bisangiro
1: habukuba kandi ati muraganya baze bisuba iyo bama street aho biroho bitumire mukivwera hano opposite na Centre kwaho ebitebe byira na kasasiro bitumire kuri enyuma hona ebisasiro mugambire gabantu babisoroze basoroza bakora burungi bwansi baitu ebisasiro berairo ati nenjurangi yarugakoraki
0: kubitera
1: kubitereraho hati oja kura kandi kasasiro bibaire bita tauni kanswe motoka mugino buzibu bubairenka
0: kandi abojo bomu basparka basiki bachapati bagambire bubarayongera kukwata nonage kichupa bachikulisa abo kwaba bintu bintu bako bikoma koma nyine mugiye kugura ine munaga atwa gambere ugeza kusanga obinagire yo ganu garuga kagadi mu town
1: yo nyine eno yaitora ubugoro uwo mukuru mugenyi
0: omusigazi omusiki wa chapati oba kweta kafuro bateire kitebe naise ekyo kugura pajami era bakubasagane bagura mpora buli mwezi ne bagura yemu ne bazihanika mu kichweka nikyo kimu ato wakusoka kuimuka ni wako juwara era bora yetezo kasanga karungi bakajuwaire ati yono ajuwara kiro kindi nayo kere ata muzikaza akaba nazika chapati nazika chapati atajua ile pajami bagenzi bo bamukagwiza amgaye kuwebere nandiwo kwaze chitebe chiro chino daddy ne wajujua ile
1: pajam bakujwara ni bahingisa
0: bakujwara kanda ati zona zire hamu bakuyira amato yono bakusoka yo nuna juwara ndibwo kubira guira aye kwera haro he mondi takujwara bakujwalira bakujwalirana bakujualirana bakitebe mwana naisi so bitu niko bitebe basire achila na mtu sefuma
1: baitu abantu bazibu abantu bazibu aba bakutinaka paja mwoku
0: kugambi ile wocha
1: barohan
0: wambi ndamugize homu nyuan wange Julius Mabala wakijuki ya kinyonyi Julius Mabala wakijuki ya kinyonyi webale kubaho webale kuliriza webale kuikara kioma Joshua Nwagaba na iwe nkuramukizeho webale kubaho webale kuliza kandi webale kuikara kioma umusajja ruhanga
1: na hura gano leka huru gano ngano go tingunu tiyababa nyenazara
0: alire nyenazara
1: aga wiki agabaire kuno kanyegara miro muri mayirirwe engundu yo musaija oguba kweta junior tumuramyono bamukwasina na nyina Zara arukwetwa Unisi kama kune baba kwatire Baba kuasire musana tuku babyamire omunju yomukongoleya omukazi wa Junia niwe abakwasire batandika kurwana bona bahutara hati
2: Devo jo Junia kulya nyoko Zara
3: ari nyina Zara
1: aba inayenda apima role omwana na nyino hakusinga kunura
3: pakate
1: omwana kandi abakwasire abaire mwa ogo alire nyina Zara kyonka abakwasire niwe mukaziwe mama waye hati we ogwo mwisika mukazi abakwasire akwasire Junia na nyina Junia ari nyina Zara
3: nyina Zara nawe ikirize
1: ayi amwigamire misana tuku ero mukazi waye mukazi wa Junia asangire ni bakabye nyina kumukabye niwe iba na mwabza na mugamba alo alo
3: chikachino hawaki chano lirire muno
2: baja inyo
3: na mkaguza why are you like this inanga seje nikuwa tivali hati wewe
1: yesu
3: tubyo kuikaranga na hivi nabyo tumontu wora baharara kusanganka
1: kandi
3: Genda simu
1: ndamkizo msaija bakumweta kasaija mati yake omkama biaho gambo ota. Kiramkize.
3: Kiomkama yango.
1: Kiomkama bi.
3: Kioma kona na yo
1: kiomkama.
3: Eh.
1: Ee. Aye simbira bwero si wan.
3: Kale webale omusajja ruhanga na bitu muhairo kuruga forpotro aroho agambire turoho antekaneze yakiro kinwe nulirire muno. Uwebale kubaho. Ogo na saba kandi na sabira. Bukuba ina vizubi kwe toro ili kuingura ine. Moterere si moja kuteke Sara. Oterere na ambaye. Elziro msanju msanju wemu. Kinana na yiviri kienda na manana makumi ana. Ziro msanju msanju emu. Kinana na yiviri kienda na manana makumi ana. Teresim. Otuereza galoku yongereho bo yeho. Enamba elziro msanju manana ziro. Monana 00 ina osembese yonkaga na ina 0 msanju monana 0 monana 00 ina osembese yonkaga na ina rundi tera ha 0 msanju monana msanju msanju ina mwenda mukaga mwenda monana 0 msanju monana msanju Musanju ina, mwenda mukaga, mwenda munana, ubundi Airtel, 0 musanju 5 2, musanju 2, munana 2
1: yabo. Aro musajja ahuze.
3: Hello.
4: Ubale kyogula.
3: Ewe bale kolereze.
4: Ono wa bandi kenesi.
3: Ego kenesi.
4: Agawe ki gawe. Baita gaste mbelejo. Mazala umsekada mtani kiloni.
3: Wewe naangayo?
4: Abakse gazi vahe lobe nu. Ama nano tina magas.
3: Ewo
4: gindo seo ta mazala oka mtani kakumusta. Ande kiri. Omwojo availi asombele nomwiziki. Ati nanyelu angaka mwangoni. Kakunwa maido. Undika kukole senjali.
3: Wewa, wasaija wa inamane.
4: Mzoke mumutole nejo. Kande kindi. Alo ogambi lo mseja u. Kasi.
3: Mseja wakoza ratu?
4: Mzige ilo. Kando uwe kitoke.
3: Wa kitoke.
4: Go go go kitoke. Kuna visa kile ile kumubaza.
3: Yeah, wa kitoke.
1: Armanda pakabiro byokwezi 20 kwa 8 bani bubaragaruka kumuchwera habweke kikolwe kiyakozire.
4: Baito akabana kenga ta kenga.
3: Etomanyire.
4: Gas.
3: Gale.
4: Mutamba li mutelo sango. Luamani. Sigezlo wa mani kenya si pavad.
3: Wale muna wa mani. Halo.
5: Hello, Kasta.
3: Wanje.
5: Hello, Kasta.
3: Wale kuliriz.
5: Ago mkazi kakirole.
3: Ara. Mukazara, mukazara ha.
5: Ogu vati, ogu enyini, ogu kwa nota mkwa.
3: Eee.
5: Bamu hile na ampora.
3: Eee,
5: kuna kunanga kura musa katuliwe kike kilo.
1: Eee, kandi hatiwe, oli, arwa ina na nyina, in fact arwa ina na nyina. Apokupa nyina ni uwa kuwasire na mkoyiwe. Arwa ine na nyina bokuba nyina ni wako asire na mukoyiwe nyina ni wowe asangire bagaramize ni bokia. Mwabuza, how did you bring?
3: Hello.
6: Hello, kasa mugiye bale.
3: Nayo ngiye bale.
6: Yari te muzima bale.
3: Mm.
6: Ngola gawe.
3: Uwe bale nayo.
6: Bati uje sike fuyi.
3: Anyhow, Yahika.
6: Oh,
3: Ee.
6: Atekia mwire mtaki oze.
1: Alioka na msonso meka ruwata, ruwata miti.
6: Ruwata mayinja.
3: Amu haire kata za miti.
6: Baitu mwacho kata bagambi.
3: Ee.
6: Tumayire se genda.
3: Mm.
6: Muka mazitowe kala tukakina mwebala gawi.
3: Kale, wadalo. Hello. Ego.
7: Wale kuhereza makuru mawenjaza.
3: Hey, wale kuhereza.
7: Hey, kune mbunu za kurukizuka kataraza.
3: Hmm.
7: Hato gumu shiru wako anirengi na zara. Gurasa kwa wako talino kuku wanza.
3: Hmm.
7: Hata hiyo ashira ya kumweteka nomu mzuviti lizi. Nungu ya mutandishira hata kuheringi na zara.
3: Wow. Biba muhate tiharo ho tokaroraga mukaza asoirwe no muharawe
7: tashiraga ona ngo konka shiha
3: kubaroraga
7: na mukazi wewe yenye
3: kubaroraga basoirwe babiri
7: eh nka mukere zo tulenye matulishize
3: hello. Hello?
8: Hello?
3: Ego.
8: Oni zaibu kuruga kawapata kamuroza. Mkula angira wakazi wakusumu mbahara ni wanyomu wenge watakulima kuchumbira wa yuavavu.
3: Chichi kandu.
8: Wakusumu mwenge wakuimuka ni warota kuroto mwenge.
3: Obunda abasaija ni waga vanyu.
8: Wanji?
3: Abasaija bunde ni waga kubatuma ni waga mwenye.
8: Na angwa kwenye mkitabu na likano kumfumba ta na iluko muenge na alaga atapo uto muenge.
3: Eee.
8: Eee.
1: Duramu.
8: Na angzani. Nyakura na atapo uto.
1: Hati. Aroho mulimisa. Agambire mkura mukie. Denesi. Denesi mugawe gen kwe bitoke byange kijimusa ya ngamba. Ntimbisige bizigo. Iwe Denesi. Ndiye bizigo samona.
0: By the way, aroho waine fataliza ya obusodo bw'enkoko. Buraba no yenda kugura fataliza ya obusodo bw'enkoko. Ero sobora no yenda kande kifataliza be ekigimose ekyo. Kya obusodo bw'enkoko kiba kya man mono mono ka kusomere namba owabine. Fataliza ya ebisodo by'enkoko ine bisaho bingi muno tera namba 0 musanju musanju isatu yukumi na itano kinana na ibiri nkaga na ine tera 0 musanju musanju isatu yukumi na itano kinana na ibiri nkaga na ine fataliza ya ebisodo by'enkoko. Hello manje
9: ano Christmas kuruga rusorera
0: Krisimansi kuruga rusolera?
9: Abantu kabara kora mahana.
0: Bakagakora ira?
9: Ugo mukadi kwera kabara yondo muntu wena nuko agenda muko wayo.
1: Ati wa koleki ntiyaraga nachiyo aramwetwe kaye twekere mugugu.
0: Ngo kakira ke mbuzi ke yahari kabiyama.
9: Ewe, ni ito kuno wa mahano gimukirewe kwa nikakwa nyumpakaya.
0: Chichikana.
9: Umoja ya nikirega airugire mumbaga yisuzi yisuzio. Yeni kwa genzire mundi ya ire ikingirana ya yeke kamomugu hati nyumpakaya gimukirege ni mamuzi.
0: Chivinyo.
9: Kare, bande mkumi ni mwereza kuru.
0: Hello. Ego.
10: Kisembu kienjojo, tukabunoka kisembu kienjojo.
0: Mwempu
10: niliri awaga makuru. Bande wakati hivu wonga ya ati. Nisa kukura maano wonga kafi wonga batalimu.
0: Wewe kanda ati uragirote. Nebaba ingia bakafuire batoyito.
10: Abatubwe bonka batukumanya kaganya dini no kukanyisa mahano kaika bakafuire tibali.
0: Aba kafuire batita banya dini baingi.
10: Nina banya dini no bakusinga iko kora mahano.
0: Na baina amabara kuonka batali banya dini kiriya.
10: Okuba nimpura wadita asimanya raniko rasimanya wa
0: ativa kweta bati iyo toine liye dini
10: aha
0: nchale
10: na nyonda abagiamu ni ndori wa kukole
0: maisa iyo obotale otaine dini olikurungi. Ala.
11: Wange.
0: Ego.
11: Sivyeta sebo.
0: Koro wange.
11: Ono mwana wa kilianjagi sara kebirungi rozi.
0: Mwana wa kilianjagi kebirungi rozi sara.
11: Ogo wengine wanyaka nini. Atika ngambi.
0: Aha.
11: Aga uchi gona anga ulirizi wechogo mkaide na mko waje akana manjaka.
1: Kenda mrole nkoko nawe atali mwangu.
11: Akawa musiru wenyine.
0: Akenda mwoleke ngwe chika kiona kizibu.
11: Kana kiaye.
0: Akenda mwoleke ngwe atagamba muhara wenga nguna waki alimu. Aito hewa. Ojirachi.